0: Kwasi Amankwa Kofa by Wada Municipal Worship Center Ano Bukanchi Roman and a Pentecost Asodano Nechi Yunyami Difo Midimika Eko Bukanchi Dia Neminyaka Ewu Sufulai Esu Yabua IPT Tano So Apatrapa Junction Anase Edum Pampasu Edum Pampasu Bifo Ni Kajetia Pampasu Sabia Nai Ebia Binyaka Se Ugya Tano So Apatrapa Junction Ana wujra su yeboa IPT sofolai anase edum pampasu sabia enai ebia wujna ubenyaka akopie major prophet apostle kwesi amankwa aswe asafu yi enen mespa worship center unyamidifo memwachi
1: ya eja sofo safo
0: mefrewa eja kwesi na ho yede
1: nyankopa dom mahweye ntime ho ye
0: measo safo amankwa etia amankwa apam amankwa akrope
1: ba akope
0: jama kwa
1: sofo safo
0: sa ni frewo ye mompae na tiktok no tiktok no ene bibia eye live facebook no eye amankwa isaac on facebook and afi tiktok and so time with prophet apostle akwasi amankwa time with prophet apostle akwasi amankwa on tiktok and afi facebook no eye amankwa isaac Yamagua, Yamompae.
1: Me patcho, Yabompae. On a call for no radio wedding, could you master your wedding when Yaman come, a japa with demo, and a sword or ma abba. Ola, the fire socassa, on a 80 on a fair shonsa. Yam free her, mamma, my ancient, and my man to was a massy. Now on Famobra, noon to one a morning ancient among a way used to dim tea. Amen.
0: Amen.
1: Me patcho, your number way, a blepem overfle. Nay no edding come. Number the cano is
0: 0241 74 65 95 95 0240 74 65 95 0209 41 10 1 0 another 10 another 10 0 2209 41 41 10 another 10 0 2209 41 41 10 another 10 0 2209 41 41 10
1: no TikTok no Eladin Shiramunya na aye time with apostle Akwasi Amankwa obaso anu ahye wo share anu like wo like anu follow Eladin ebe shira so for safo
0: difo
1: and me pese ye di nkomo
0: nkomo ho
1: ohini bi ba me nchen na ohini ne nkomo di no na mpese me ne tiefo
0: good good
1: oba aye Eladin fa me so aboa no e woni me bi ho na this week ya last week you came here was not by. Oba no se papa. Enti abrabom. Yes sir. Obi benye sunsun maja.
0: Mhm.
1: Christ obegu sa me.
0: Komo ye di na fidi Yesu o.
1: Ye di na fidi Yesu.
0: Uta su kwa me si so.
1: Na oba e no se papa. Enti yes sir obi benye sunsun aja. Na busa ne se adenti na obi sa me sa. Na wose enna kakra ya one me nante ye. Wo hu se ne yema bi wo ho a asɛ
0: aye
1: I want a brabo.
0: Mm.
1: No, Mr. Nasser, who call any moon, few moon, no say no correct. But Nami will problem. Ah, no, me name is a problem, no, and yard is a me to me free moon.
0: Mm-hmm.
1: By Naka cream and no one auntie, moon's a problem, no, a twire day. Into a yes, sir, will be no, Mr. Eviasid, ya would you dino?
0: A ya homo.
1: Oh, the book of Ecclesiastes was in a dear Utiano.
0: Mm-hmm.
1: Now, we are not saying that we are not. It is a word sunsun semu dia sunsun semu faso wan sabaye den
0: sabeka
1: na ewi asesofisa fo meka ne ne akyere enhyira tiefo ne baabi biela enhyira fem kodu ene wona ehwe me wo TikTok se nipa biela oni sunsun kandifo no
0: obre
1: wote se sunsun no
0: a odi ne tri
1: e pempem baabi akọ no oni mu kwan to odi ne ti pempem udi agro obebetie wo kunkwam abrabone asetra wei dia mepesa wo de hye wutrim na wo hye nso ne se eye sunsun ewiase ene yete no eye sunsun ewiase
0: enye honam
1: enye honam wiase bible ne ka ne pefe wo se ye na honam de
0: nanso
1: yesa no de
0: yentum honam
1: etu ne sunsun fam na Ephesians na sa be ka a kyerɛ wo se enye ne honam ne mogya
0: ene enya
1: yɛne sunsun bɔne honhom a yɛmfa yɛne nyɛ dɛn ɛnhu no nti sɛ abrabɔ na wobɔ no adeɛ bi ɛsi physically ɛdi kan si spiritual ansa na bɛsi physical
0: Eba ehwe nkobo ani edi.
1: Mhm.
0: Betu mo fundex we.
1: Yeah. Ati se sika.
0: Sika.
1: Wo kra ne di kan e capture. E wo sunsun mu.
0: Mhm.
1: Ansa na honam mu no. Di odo nse so mu no.
0: Ayie.
1: Ade mfasuo bi aye den.
0: Abrew.
1: Ti se enti nipa ne kra ne ntumi mfa ne ma pamma no no. Honam mu ne kra no ni nipa dua no so nsa nye den.
0: Enka nipa.
1: Because one ne kra ne ni kyerekyerefo. Ne kra ne ni kandifo. Ne kra ne ni sunsun maja all guide no all lead no amana kofa ne mapaa den aba enti kra ne ntima kofa ne mapaa na ma hunam mu no ni padua ne nsanye den enka enti obi a owu bia no sunsun ye di kan ku ne kra no e di kan ku no ya ya kenapo kra no ya cheni kra no ya fa kra ne ko enti ya ku kra no ti ya ku kra na wose fisika ni padua no so ye den ewu
0: nti so kra no
1: o lebu sasa dasa kra de enwu mo enwu
0: breaker na se
1: ya bra na se ya yina firi ni padua no ti ya ku no ti ya ku no no e ko be firi ye den e ba ye
0: da butu kra no butu kra so butu a e ka ni padua
1: e ka enti ano na basa na ye tumi de yale so akra no ti se ya de yale so akra na e wo se ni padua no nsa ye den
0: e ka na no ko ba ni edi no so kra a
1: so
0: yale ye no
1: enti sa wo kra ne nya soa mane ye wo kra ne nya soa adwuma sɛ ye wo kra ne nya soa waligya ye wo kra ne nya soa eka e wo sa honam no
0: okun
1: ne padua ne nsa ka sa ka ye den
0: abedi no te honam bɛko honam dia no bɛko
1: ba de wo wo wo sunsun kandifo no wo guide no wo kyerɛ no kwan e mane ye den e fa so ano pa yi mi busa wo sɛ hwan ene wo sunsun magya abrabɔ a wo bɔ no obi beka se sofo sa meti asore dan mu eh no kure but nya sofo bia na yesunsun ma jama na soleba
0: mhm npo gwa se de wukai no eh yagi a wogi sofo ni die ne ne niam bia yakopon fa no so yo no etumu no e na reflect wa ma brabo
1: because obi wo ha wa ya just normal ohwefo but onye sunsun ma ja enti the book of psalm 23 say their rock and their staff shall comfort me na ba ne ne poma no o de be guide
0: guide wo okay
1: but nya obi a na wo sa ba no a wo tumi de guide unti honam mu no kra no enye obi a na ye agapa honam mu no enye obi a na ye agapa
0: osinye eje nyina na etumi control won fi
1: enye eje nyina kra etima ne ba abrabo ye successful
0: good
1: obi a wo but won hwe ne ba ana eni ho
0: o bibri
1: enti ye wo asofofo bebre wo ho a omo ye asofo but omo nsole ma burden emfa won ho
0: omo pre
1: omo nsole ma financial
0: enkoyi
1: en and so on
0: because
1: the reason why so no suffer but so me so yetua ne ka o kwaje ni pay e makuo fo be ya adoye de akoma no ni fie da bia da aduane ye den
0: ewo ho
1: enti se asoreba no ho atono se asoreba no ho ntono ono won cheke o wi obesa ka cho se yemfa asore sika nye den en hwa asoreba
0: and so ono ho ono no ho atono
1: ono be di peche enti na ye hwe ya brabo ne ya sitrema ya won sore bebre wo ho a o masisi university but en solomon timi fa ye man ko bi
0: good
1: ya won sole bebre wo ho mo biabi hospitals but ya an solomon timi fa ya man ko bi adentra ye ni sika e betuma afford sa omu ene ma no but I wa sole ban so sika ene ade builders ha property na ye den isi ho no
0: me di si ho no so enya si ho so so wi anya uni chefa wo mu
1: ena me kan ka ene ke si ya sole we hospital
0: uje ya wo ko
1: ah a sole we hospital ni a sole we school ni ya ma sole ba bi ya discount any kind of complimentary card be amount
0: say
1: so be bia what discount utim tim no buy then
0: okay
1: benefit and then sorry be the crisis stores but aso be ntimi nyi bi but then aso be ntimi ko store no abrabo ne nye
0: go hu sika so
1: o ti ase but eh na wo sunsun maja e na wo di wani mu kan akyere wo kwan pa na wo be fa so na mo be bia de abrabo ne ye den ano pay de make akyere won se pesunsun maja na fa ho bɔ no na wo sunsun maja bibi bɔ ne ntimi ntum pofiri mu na wo sunsun maja no agya biela ni wo a oyɛ agya pa ɔnhwɛ sɛ ne ba bɛdi ye agya biela ni wo yɛ agya pa ɔnhwɛ sɛ ne ba bɛnya baabi ayɛ dɛn agya biela ni wo yɛ agya pa ɔnhwɛ sɛ ne ba bɛnya ban bɔ wɔn to wawram eti honam mu no akura biela ɔni agya no yɛ ne sɛ vagabond oyɛ stubborn
0: obi in control no
1: obi in control no ayɛ ne ɔpɛ eti abrabɔ na wo bɔ no sunsun na honam mu no so wo anya wo bi ama no an guide wa maame sa na wote
0: ye
1: eh wote ya ba na obi gi aye den
0: because you know bo chi domini ho
1: wote ase e ndi awale ale ya wote ya but obi be fa adwuma ne yawo dia obi befa obi di sunsun sam ba dia dia yawo dia afiri wo nsam eti wan hwe ya abra ne abra nyande obeka ne se onyame ni ho
0: na me so ti ase
1: o ti ase
0: onyame oni wo rokoi
1: eti kasa ba akoya atambia meta ka kire kristo fo se ma o mu nka bi na sabio sabio mesra me kasa eye jimi kasa eni kwase kristo ni bia kambi ni se
0: na me
1: beye nyame beye
0: na me beye
1: adie be na maami e papa brother adie be na nyame beye nyankopon ni biribia biem obeye o I'm telling you today onyankopon oni biribia la biem obeye de abo nipa bible si onyankopon bo nipa wieye no wo de dia kan nyina ye den e she nipa nsa
0: o sa body nyina be he nipa nsa
1: to wo jai de wo ye bia se nipa nya den ento aso eti se se onyame abo wa ma wadwene wa ma wunyansa
0: ye na aka biem
1: ade na wo di adwene ni nyansa no e ya toa de nyame ye ye no so ana wote wode won sa so dem ne fam because o sofo ka kire so won ya wiase agapade nyina na wo hwere wo kra emfa so obei
0: ana wo so
1: ana sa asem na di wutri mu dem na wo mpa bra bi mo mpa adwuma bi nya empa agapade bi mfa nya nkyirima ni ya ka kire so ye hwo hwo dem de wo so ba bi anwemo ne nkanka enko se no a brother meti ha e so ho meti ho
0: debi wo di di wonu ye form ha
1: ye minu ye form ha ha ne de ma ba so ye Eti ha na osemi wa dem die bi amehyehye.
0: Na unya bambo ha.
1: Na menya ban bo, na menya die medie, na menya die mehye. Na metime wo ma. Ko ose ya ngoni anole. Ya nkase ya ngoni anto ma sawram.
0: Dabi.
1: Ya ngoni anhwe wo mu. Eti se me wa asase su na se mentume nwo anhwe me bade a. Na se menya nyame abode.
0: Akabi wo mu.
1: Na mfumsuo bi ayeden
0: aba.
1: Eti odofo a wutie me nyame ba wutie me na anadwi. Ba bibira wote mesa me ka kire wo se wo so wo wafam die bi a wo betumi ayede a support die nyame yeden eyeye no. Eti bi pacho eti bible so onyankopon ni mutri nwi egu utri so. Ani ade nti na komo di wa ye nyame mfa aduane mesi wonim se titidi. Na je se wa na wa dwene ka kire so kopa aduane yeden. Wase mechira wonsa na adwuma so ba nyame na pia wose kokopa adwuma na mmom se wo sole se wo do wonsa ba ye adwuma na wo nyame ye chira so ma adwuma na ye den atumpon
0: na kura nyame fa ni pe bi so boa wo
1: ah na se wa papa wonim ne ntia a kristo asafo na mmom suma apostle josepho se nyankopon no
0: se oboa oboa wo
1: da bi
0: na wo ye den
1: omubota ye ntia mmom suma apostle josepho se nyankopon ne se onyankopon emfiri suru meye bibi a mani power asase so da
0: on policy no no
1: on policy no
0: cheche na yankopon di for dia she o manjuru mo
1: se onyankopon emfiri suru emeye bibi a mfa mani power asase we so da ade bia la onyame be ya mani pa so no fa no yonko nipa so ene wa ya ma e ti akanfo ngometi nsun yi mu nan ne se onipa bi bua we se we de wahia we de be
0: unyame na wahia unyame
1: obi ya papa ese we de wa ya de wahia unyame obi ya opone yesu we de wahia de be wo bonsam enti enipa da sani ane ne ti asase we so no na urade be fa no so aboa wo enti aye wo wana mo tuo aye wo wo modin bo na wo nyame aka nipa na koma na wa support wo
0: ana so wa chire okwan be fa so wo
1: ama ne wo ye no
0: aye ye
1: ti sa wo tuo do nsa so odam bi fam sa me hwe ne nyame be ya de ya maami e papa e brother wo be wu asai ane wo hwe de obedi ahoba ya den e be ya den wan hwe wo dan kabeso ne fiewura etu wan hwe ya awale wo yire be gya wakɔ efiri sɛ wo ntimi mu akɔ homa wo ntimi ntua school fees wo ntimi atɔ atale papa asɛ wo yire brother pa bra bi bɔ wate sister pa adwuma bi yɛ wate maame bɔ wo ho so ta wo ma na chi yesu nsu nwuma fama wo ma no bible sɛ wo wifo ne de wo ma o
0: yesu be wia
1: na wo kum
0: wo sɛi
1: eti wo tena sama bayibu nsam bi tumi bi hunhun bi de nsa aka wo ma e de nsa aka wo wale wo tena sama tumi bi de nsa aka wo dwuma wo tena sama hunhun bi de nsa aka wo ni padua de yale ato so e de yale asoa wo kra onyankopon se ye mompa ye ana ya nyeden yankon sohwem chese sohwene de ewo
0: sohwem fo no ho
1: sohwem fo no ho but obade asi ne kwan to asisi obone fo no kwan na obedwane efiri wonje te woto na sawram to na jeje mu dia onam kwan hudo bebere so betima ba won sraban abedestro ne
0: se woni ma ekura gunyina
1: ano pay minim se nkomo amini di e kasa kere badwen ba ne banyansafo a wo pe bra bodi a eyema wo se wonye sunsun maja na abra bia no oye hwehwe mu ma wo kra oye hwehwe mu ma woni padua oye hwehwe mu ma wo bra bo ehu ba bia ne ema ekode se se wo ye tie na mani jinkramofo ho kramoni nim sa bosumi bia ya wo star epie na watwe bia ya wo nsonoma epie nti na watwe we bosumi we star na epie ye ne ede ye ne wom sra ha be ne woma me ya me kwan mu ba da ho musuo be na eba sra ha be ne woma me ya e be yi musuo na firi ho
0: manyade be hu
1: cause nya wale bia na ye kwa eboa ye eti kramoni be wale ye obekwa kwa ye abusa ahwesa wale ne de na ye beboa no eti ye wa wale bo aso fosafo baako be wu aja baako ebra o munya nromu mpani mfie mu
0: oba na okunu
1: baako ebetima wu aja baako
0: na berman wu oyere
1: yere na ye wa wale bo ho a ebetima gu e wo kwa mu ye wa wale bo ho a ohia ebetuma ba ye wa ya wale bo ho a yale ebetumi aba but wo hwehwe no se no na nya nyame hyehye ye awale ne de eye but sunsum sam efie be ye ni ahunhun bi na de saade ne be ye de ebeba eti die be na me ye saade ne be firi wo ama awale na me ko no sa atofuo ne ma sa awale gya ye ne ma sa yale da ho ne ma sa adwuma sa ye ne ma okay ye hwehwe mu ye abusa no sunsum ne kire se ye mpe we ni we mfa nto ha ye mpe we ni we mfa nsi ya ye mfa we ni we nye we eti wo keka bo ma wo ye ye na fe ko ma ye de ada ho ti abrabo na obo no aye tote ba Kristo ni teme da si abra no ma na kora so hu tuo hu nufu hu na ntuo no e na okwale ye Kristo ni disika ko wura adwuma mu bra wan yehwehwe mu menka se adwuma ni nyo adwuma ni ye nanso e bi asase na wote so ye adwuma no ho ye tua to
0: osunim
1: sunsun beti asase ne so oje to wonim e na wo so wo ye de wote so nti wo da wo ka e bi afie ho ye ntena wo mbra tumi bi wo fie ho ni nipa di asie wanya hwehwemu ana akoha adan wo ho wo koha adan wo abra boye bato ko ofio na niamanya na asai wo baabi wo ho wo yetumi be yere wo yensuo be yere wo yehunhun be yere wonnim wako wale no ise wa yetumi ne kora woni wudi asie woni wudi aprapre twode ne nsa aka adwuma wode yale ato so wa ye niamaba bebre dia tia amane wani ayeden apokyere wo ho ba wo wosunsu maja na ye hwehwemu a nko be woni ewo mu akyere wo ne obaye den obaye ye ka no kora we akyere ni power se daabi me sofo se adifo ba ye atrofo me sofo se ye nkompai bo me sofo se ye de trafa ko dwunso ko wa ne twa ehuro ana niamaba we nyina adokoro wo na niamaba we nyina sawo so na wo bre adia chia no peya me wo kuma se bo kanche benya ka osofula e diaba esu yebo ip2 benya biaba kegeti apampaso benya biaba anopeya anopeya ene ye juada oho ba dwo afri wa mane mu oho ba dwo afri wo ha mu oho ba dwo afri wa de so a wo nanda wa bebre sa wotim so be sole etu anamo so be pebre biabo so be pebre bi aya awurade e kra do so be dwo wo be bie kwan obese saniema openo ewo wonsem e je be na ade wo bra bo ne ye e je be na ade wo sebre ne ye e je be na ade ni padua ne ye wasi hu mama so amone so abre nyina amonya den mmara kisa no pe wo baba dia awurade beje wo ano pe so baba dia onyame beye oyi ano pe so baba dia awurade de ne nsa beka me wo kuma se bokanchi benya ka wo sofula e dia ba esu ye bo ip to benya bia ba keje tia pampa so benya bia ba ubesi bokanchi pentecost asore dan anim wusi ya bo nsem futukwan bi da ho wananti a chekura miti ba ko ube pie nkwanta nan so busu obi oho bia so hwe sofo amankwa ne ano pe to mri kabra wa wale egu so fosafo
0: difo
1: onim se me ye forget
0: minim da
1: ene na maboso adwuma kese ameye
0: forget
1: ai
0: na no papa ni bia la bia she be maybe maybe she or baby person wa wale Ochine do de do bata de ho.
1: Ai, me ye ho adwuma.
0: Emfeli.
1: Sa Bible se de be chichire asase so so achichire.
0: Okay.
1: Na wo hena koma da me urade no se nsi yo tene ba bia me pa na me dane ye den eto. Me na nate aso kan se mi wo se akwasi. Se wo de forget se ye oba na ne ne dane oja na wa ye ne bone.
0: Se so what that dane. But so wo ware
1: mo. Me mo so de forget se ye oba na
0: wo. Wo don nti wo de forget aye no. Ano aware na neti ho
1: eti eti sa meti we na obi aba se ne kunu ewo sika but ne kunu se achi yedin ye chichire ne bere na se na wati bia mo ba no
0: se no be yedin be ma oba ni be ni aba oba no so
1: ye be bere na koma na se na watie ne yere
0: okay
1: ye oba me bo oka ye frane kan kan bi o kan ne yiri ntumi kan bi sa be ma no ye bere na se ye oba bo oni ahobrase esu ti da bia da fi ho ne ja yedin
0: e da ho honyo
1: ye bebre wo ba na se ye wo akwanya wo ho ye wo niam aye keka bom e de yesa adwuma no na ye bebre ba ko ase wo hia wo ba bi wo pe no wo se onya ne class muni ba bi asa class ne wo wo fi se wo pe no awale ye o mpe ne so ba yusu na gya no de abra ye be chechere na ma wo ye be frere ne kra na ye bebre na se na ye de na hia wo na wo control no na asum wi aye den
0: abra
1: ba ma bi wo no ba bi atena wo boa na ko du ba bi ɔse ne ojaw bra ye bete kire no e de na ma ti sana ba ma bi uno ba bi tutim so ba we wo ha wo tete wasom wie wo pese o ma ne ko na wo hotɔ wo ko bi wa no pɔsi sum me ano na kwasi wo ba ye wa ade ma ya ma do kwa koto dem ho wo mi wa no nka no wo asesa na ne ma ye den
0: boko boko na wo ko so sa de de ze ne e ka
1: no no sum me
0: no sum me so do na ko ye
1: wo na ko ye no sum me
0: e ka na te no
1: na te aha wo de wo ne ne nko wo nya ne hwe ade ne ko da dem wo pe kunti mentana ho
0: suni le banti
1: ono abese sani
0: soja oja ohoko
1: ai eti sana oba no so wo pe no wo bo no ho ka enne wo wi school no wo nya adwuma no wo so nya ne class wo mpew bra eye tiawa obi ka ye mfane hyetuo mu
0: ba
1: ti na onya wasompi na ho nto broken heart e kun broken heart e tete bra e be ma bibi ato aye den
0: etwa
1: so so ne fami so de hahama adi nubna adi nuyaba eye adwuma yale bia le da wo so a e tete wo ne pira wo no nyame nti wo beto wo ba sɛ ye pressure awurade nti e betuma ye adurama ama pressure yale ne ko sɛ ye sisi yade ye ye be ye adurama ye at the same time ye ye adurama ye sa wo homa bia ye ne sɛ toma wo de beto wasene sisi yade no e beko me pa cho e bia wo die mo hyehyo ko kete so wo ntumi na ah ye wo ho ade ye betuma ye adurama wo ba me ye hwehwe mu hwe sunsum ne honam mu se sunsum se mo ma akwese me ye ho adwuma honam na se ye aduro ma so a ye be ye aduro de ayede e de ama me pa cho sa na wo si kire yale wo ba eno so ye be boa ba ma ne prostate allergy ana ye de rubber to ne be mam wo ba nya menti
0: se eno enchia etu ho
1: so was for wo pa enchia biala ne meto wo wiase mediwu
0: be me bia wo prostate problem
1: problem
0: e wo ne prostate
1: sa me ma wo date sa me ma 1 week 2 weeks I was a rubber ne yi flu ba mam na ni pa ma police for me cheme
0: okay
1: asiasiasiasi ma me hu se dodo ameka
0: akere o kasa da gidifo
1: me wo gidia asofo me wo matelis asofo me wo pentecos elders bebre
0: matelis
1: me wo matelis asofo sofani ke bedi akokra ba tu bi eden e wo me ho
0: okay
1: na nyame adom wo wedi adanse me wo pentecos elder o wo hwa e na nyame adom na lo ba da ne ba ma mu jinda 1 week lo ba na yi
0: pa yi flu
1: mini mo bi adwon so na ba na wo hu ene etuo etwa mini mo bi ana wo ntime nyon so adwon so ne kam etuo etwa mini mo bi ana wo syphilis o gonorrhea aha no edi ni nya ekọ mini menu ya ba bi ana wo white for 16 years o wo ntribu wo ho white aha no for 16 good years o ba ye etuo etwa
0: amen
1: bra ma frɛ wo kra ma hwe wachi sunsun sɛ mo ma meye honam ye honam so na sɛ ye aduro ma e be ya ma at the same time sunsun ne fa me so de samana nwa nwa so bi ye de ye ntwema
0: Ntuma
1: samana ah eno me se me nyangu ho so bia me tobi the reason why I say me pese me hu nie ntia adwuma ne nkoso me pese me hu nie ntia abrabɔ ne mpegya me pese me hu nie ntia sika ntena wo nsam ye hwehwem na ye hunu ne ewo ma afani akyerɛ wo ne obɛyɛ dɛn obɛyɛ na dua no hu ba bia ne hini ne kɔ na wo tu a ye awo mrɛ ba wo teme da se abra no ma akora so dia wo nsa bɛyɛ dɛn
0: bia na wo bia wo gyina akotu dua no
1: eba sa wo nsa besifo
0: me hɔ na ne hini ne nam
1: da bi ba sa wo bɛbrɛ wo bɛku hu na bebre ɛnu nti na akɔsi me yɛhwehwɛ mu me ne difu a me frɛ nipa kra hwɛ nipa akyi ɛhu ne yɛ nti a wɔhaw ne amane naba ansa na makyerɛ no ɔbɛyɛ ɛfiri sɛ matena se asua deɛ ahunu sɛ first ne nyina deɛ nibu bɛyɛ but mahunu sɛ sunsum sam no ɛnyɛ bɛyɛ nkɔ ne kotia nipa yɛwɔ nneɛma yɛwɔ honhom bebree wɔ wiase a ɔmɛtumi kotia nipa hyɛbrɛ kotia nipa abrabɔ ɛno nti na awurade ama makwanya ma mani ma me sunsum a mede yɛhwehwɛ mu mɛfrɛ wo kra hwɛ w'akyi ahu sunsum kora akotia wo sunsum kora wɔ fie sunsum kora w'abusua mu sunsum kora ɛdi w'akyi wɔ awaleɛ mu di w'akyi wɔ sika mu ɛdi w'akyi wɔ abrabɔ mu nneɛma nneɛma nkɔ so no yɛfrɛ wo kra yɛbɛhu na afei ɛhu neɛ ɛbɛyɛ ayɛ dɛn ɛde ama wo ɔbɛde wo ka wo so wɔ ntua tumirika bra yabɔ wo dua anaa yaleɛ koa nkuro bi abɛtɔ wo so tumirika bra yato wadu wo brɛ tumirika bra mɛpa kyɛ o wo nsa ne wo nan ayɛ titiriti wo ko ɛnkɔ wode anante a ɛnkɔ tumirika bra ɛyɛ bokankye ɛyɛ bokankye o bokankye ɛyɛ bokankye o bokankye Pentecost asore dane ni
0: bokankye so yɛ baako pɛ
1: sentiment mu ha ɛyɛ bokankye wanya ka wo sofo lie wo du sofo lie baabi mo lodu baabi ani ka no ɛhɔ no ma na bokankye trotro so yɛ de ɛgyina wo duru wo a wo mfo baabi ani ka no but wo so pɛ bokankye trotro mo lodu akropon sa ase bokankye akropon sa ase bokankye wo fo bia wo so bɛ se bokankye Pentecost asore dane ni ka ni si wo bɔsɛ mfutukwan bi da hɔ wananti acha kra ye miti baako pɛ ne wo pie nkwantanan so wo bɛhunu so obi tɔn koko obi tɔn jollof obi pɛ made ye ɔmumu bia so hwɛ so fɔ amankwa ɛyɛ so pass agye number no
0: 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0 41 10 10 10
1: Wey ni number sa eye adwuma. Wo flame a. Baabi a wo firi babia. Ye beda leto na wa ba abepie mu bi. Wo bepie mu bi a, ye no be di nkomo. Ye sese ye de boa wo bi ye de beboa wo. Wo ba me ho a wa fode eye 100 Ghana cedi. Wa fode eye 100 Ghana cedi. O ba boa wo ho. O ba fesika tu botom. Ai, men kase sofo na me behwe akwa abada bi sa adwuma ne de me pacho. Boa wo ho enha ne ka memma. Ai, sa wo nya ready sa wo ba e be ye adwuma ma wa ene memma. Me pacho. Obesi sofo me ba me mfa sei. Min to min kasi kadodo a wo ba fa. Sa menya hwehwemu ni nwie ya, min hu niamma wo behia, min hu niamma tumi dia ye wadwuma ma. Enti wo ba agese efra wo kra hwe wachi, ehwehwemu hu niye wom de ekoso de edi wunya. Ansa ne sunsun na kyerɛ niamma a yempɛ na yemfa nya wadwuma nya den, emfa ma. Enti bomade bua wo ho, bomade tabrisika na bra bokanche. Na yele so paaso sɛ denala, wo hawo ne wa mane no etuo ebetwa. Problem biala wo fam ebeba wieye. Me ye adwuma so what afo?
0: Rifo.
1: Me ka kire wo se obi a wo ton kokoko e be ye ntwema abegye di.
0: Ah, ba kuna so no no ye dey.
1: No no, e jeje bola.
0: Bola, bola. Oh yeah, to bola.
1: O ku ta dasbin e jeje bola.
0: Okay, na we so we kokowura.
1: Kokowura. Last week ya. Na woman bi one ne ba ho se, "Ey. Say di edi agro."
0: No kokowura ko so no sika bro, because kokoko e bo ready mu na e.
1: Eh, sakura ti mi se nsuogum
0: no
1: wanum.
0: Kokoko e koyie no. Acha no ndu na sa.
1: No ndu de se papa tam ko. Kokoko de no ndu se. Koko dia no ngotwe no nkro.
0: Se bi ndudu.
1: Ai.
0: Mhm.
1: Oti asa.
0: Oh ye ba cha ten na asahatu atwa.
1: Na asa. Na ba ye ya ntwema.
0: Asaka hu.
1: Se o pese ni Jesu no ya miensa.
0: Mhm.
1: Me pa cho wa wo friend nya abotrema me wan, me sere wani die mu. Nya abotrema me. Wa ba ye ntwema. Se o pese da bia la da. O to koko na wonya sika na no de hwe ne ma.
0: Mhm. Mhm.
1: Ni kuna wu aja no. Wa ba ye ntwema pese da bia la da. Sika ba.
0: Mhm.
1: What to wase me die? Me sofo se bibi ni wiase
0: me hwini
1: me sofo se ye de ye nkompai bo me sofo se di fo ba ye atrofo me sofo se ye de ye nko obi asore dem aba aba abra nyina sum nyankopon ba ko yesu kra kan se mo se mo de mamu nji ni ba mo me ye den me so hwe wo de be so akosi amankwa hwe se de me kan ye tro ana ye aza me menya matra makwa ye adwuma o da bi me me mpepre me obi okra wo ba da obeba na menya adwuma ma no me ma wo kosa ba
0: o hwe nipa ne kra
1: wo ti ase na menya abotra tena se na maye wadwuma de ayeden e de ama me meye professional work nti ya na menya adwuma ne mfeli ti santo bi wo ho ba ti mka se ma me ade esunzu ne chemse me mpen so wo so wo mpen ma me adwuma na menye because wo safo sa me meko akoto tone ma firi obi ho na nipa na gye anya ne mfa so na mne beba ba ye adwuma na amwa me ade ya me sika nso ane oboa wo ho ano wa ba because media sunsun ne kyerame no ena mepede aye wadwuma enu ndi na memfa mepɛ enye biribia na wo ba agye sem hwehwem ehu ne ewom ansa na makyerɛ wo ne obeyɛ no enti mepa atwo abrabɔ na wo bɔn wo a wo frɛ me se nya abotrɛ ebrepa mabie phone lines no mesrɛ wani die mu nya abotrɛ ma me enti mepa atwo abrabɔ na wo bɔn a wo se wo hu no so no empanimfo se wo twe homa firi suru na ma na bibi yɛ den ekuram ye wo fie bia ne tumi ewom o ye wo honhun bia ne adwuma a wo yɛ enti bia meka se yatɔn wa ma obi ebia meka se obi agye ho pa ebia meka se mepa atwo eye baye tumi na ehaw ebia wo so de ne nya baye bata ye bosom
0: bi kwa die busu ne nyina so
1: ebia wo so de ne nya bosom bata de ne ye nkonwa ebia wo de ne nya nkonwa bata de ne ye ebia motia mepa atwo minim obi a yare da no so na me ye hwehwe mu na ye motia ene de ne nsa ye den aka no enti bra me wo me maami bi efra sante bekwai eba ne ba wo so wa yale wa kina wonko wa boka bebere oba na sunsun chese mema ne nkopɛ nwa e wo dwadifuo ho ma mo wonto no nipa ba ko nto no akuakuo nipa miensa ho na ye mfa nwa ne ngu akora na taade na ye nkasa ngu so mfa nkwa asie ye na ye nsira urade sɛ nwa ne timi tene fira taale ne ma na wo mukɔde a yale ne mfira akora no so nkɔ okɔye saade ne wie 3 days sunsun ne kyerɛ made amenya ma me yema ne wie pa na ne ho atɔ no me papa bi wo adwira wo dura adwira wo ye drug store e fɛ na large drug store wa didin papa wa yale ya to the sense wa ko ba bia wo ba e she ni trim so obedru obetwetwe ni nua ba ase kan aku no
0: because ya keke bibia chere
1: ya keke bibia chere no wo se ni wi aso sa ko ni nua ba na nko a abusu afie wa jani nyina ma ni nua ba na ma bra wo bring no sa ne hwe ni nua ba na ma na wa yale ya yale ya ne nko wo ko ba bi ne ka chere ne se wo nko to kosua 14 famra
0: Papa could do nine.
1: Cause you are 14
0: years. Every half crate.
1: Yanua seven.
0: Almost what okay, half
1: crate. Yanua seven.
0: Mm-hmm.
1: Aka seven. Cause you are seven, no. Ya de Yanua Nekutano. Say Yali am a Yali and free fear, Nefra Bonte, dear. Because you are a Shua Empire. Cause you are Yanua.
0: Cause you are Yanua. It's a trick in a bedroom.
1: Now, cause Yano, Yanua, the Shifoma.
0: Empire.
1: Nadia Yanua Yano, at the Buffoma, now pie. A fee, yes, if you any panayo. Etuo beturu kurom ho ana wo ma ebi so ho woton enkwa ho ne mama da ke won so ye fra no aye fro na em se ni kole no no
0: ediem de fra na aye
1: fro wo ye mada ke e wo adwira
0: okay
1: eti asem ne hye ne so ana wo ye fro no kodi di ho nkomo no so oh en ha ho mi wo so fu bi obeti mabuwa wo ana ne papa ne baaye
0: okay
1: oba na so so kete se me mane nya de no fa nkomo dua papa mi yale ma dua o Ni yale ma asase, ni yale ma dan. Wo yaade ano e de ko pa akoko, akoko kales kales, be ka akoko sika sika. Koko an ntakra no kala bia bi wo.
0: Mhm.
1: Ko to na ntwinam pa na doa. Sunsu be kire ne ma bebre ye pa, so mfa ko madua. Se sunsu ma de bi ye koso ni nipa dua mo da na madua no. Ko yaade no ye 3 days wo hanu aba. Eh. Akosi wa ben.
0: Mhm. Ni e koso no system no o padu ye.
1: Ose akosi wa ben. Na me sade ose me ho ato me.
0: Hwe.
1: Ade a ha me mfie bebre no, me kwa ade no ye 3 days, me hu sade no me nipa dua mu biem.
0: Adane.
1: Papa be ba me nchan na nsen a. Wo hwe me wo TV station bi ne baaye.
0: Okay.
1: Wo baaye wo se wo yale no be bebe ku be se adutuo. Ti papa bi, wo kwa papa bi wo papa no, wo kwa na papa no se wo yiye ne yema afri ne widiem.
0: Mm.
1: Wo tete na, na wo de nanu atua ho.
0: Me matwe mpane.
1: Ana me se wo bo agu ne katara ma se.
0: Twe mpane.
1: Mpane bia no widie mu ade ne gunikatra ma ase to na no tua ho na yibi no apragu no na no tua no yibi no apragu bibie no wa widie mu bra me nkyere wade ne koye na hwese bibi ni wiase a okoye wi e no ano pa na ho to aye den papa
0: no de winin nam
1: oti ase
0: e
1: ya fra wo kra ya hwe wachi ya huni ye wom ma me nyese o teme dase abra no ma akora so
0: okra
1: no
0: ye hare
1: sha anya baabi abete na ose wuko yo baabi e sunsum ye adwuma yo baabi e tumi wo ho kosi ama kwa mekacho se nyame wa chama de minimum form minimum de wo hia sunsum kandifuo wo hia sunsum kwankyerefo wo hia sunsum leader oba bua obrabom ya mfia ni kama obra o I'm telling you today ya mfia ni kama obra wo so wo do ni kama obra oba bre wo do ni kama obra be wo ntam wo do ni kama obra wo nyeye da aya du so bia wa yeye so oya de yeye wo ka se yo yo ada form
0: netra sa
1: she
0: netra
1: Ya busa wana waye ye. Enye sa han to maf na ye kan ho asem no. So benye sika bo bra ye japade age din. Amani party won kan no. You need a spiritual leader.
0: A spiritual backup.
1: Sika waye ho mo. Timpani fo so wa metulu ni akro ba wanya den. Sika ye mpe o. Ye nya. Ye
0: frɛ
1: no. Ye frɛ no. Ti no wodin no. Sɛ de wodin ye frɛ wo no. Sa na sika so wodin ye frɛ no. Eti bra ye nkyerɛ wo kwa ba fo so betima frɛ sika. Ama sika ba wo bra bom na ni sika tena. Na hia de ne namo ye nwono. So for that mpanifo sɛ hia ye adambo. Hia nye. Aho kyerɛ ya. E komo yo. So for that e komo ya. E bia komo na ye woda ye kan sɛ wo nte ase. Na ye na koma di ye na ya wi amango nko a ye na koma di ye na ya wi galesa ye na koma di ye na me yenya all sapen no ye nim se koma ya e koma yo so fofo sa ba time pa wo awurade na wo nya aduane ni ba time wo ba nyem na wo awurade nyankopon
0: na mo gida gida no
1: Jesus Christ
0: na akwada de ba Jesus akra nso e da ho nya onya nufu makra no nufusium e makwada no
1: so wafo adie ma asantefo ma apostle ye ntintintintie nyina ye hia ne ho kire I'm telling you today
0: ye apostle
1: ye asantefo ye apostle
0: mu nubi
1: ye mubi atetefo na ye se ye ntintia no so wafo me kan de kra kire wonne wo pa fa enan kra ye wuwo mu toto tetem kra na ye wuwo mu no ana ye wonuane bi ho akwa de dia
0: oh
1: Jesus Christ wada ye fulu kwa wanya mpie na apostle ahyase ya tentententene cause enuro bi amaame ne nnom hey Jesus and no be a mamma and num. I cried a tall from this kin or their ba. Ah, I want you to know. I want you to know. Mamma, may catch us a swallow water. Papa, swallow water. Brother, swallow to a brabant one more, to subran one more. Then we are sitting a hoqua. Young Ken, what you say, a grenade.
0: Binum, I want you to know that I can be mashy.
1: Yeah, you can and come dine to those a planet tenet.
0: Man, you be slow, mammy. So,
1: hey, so what quarter be a make come once and be say, pay
0: ya. We are the only company.
1: Cabo say, we are say,
0: what you came like our last.
1: If we are say,
0: we'll be pay.
1: Travels are for. Would you win you me, so Obani, I wrote in the hospital. No, be catch us into Obano, Umfanco hospital.
0: Sure.
1: Now, G, down one in him say, my anchor. Confanoche down one in him say, your prison service. Well, PM so confanoche down your hospital. My dear, when are they Radem Wire.
0: Amen.
1: Radem Wire Mobile.
0: Amen.
1: And a pay, a Yokumasabo canche. Messer Bra, Mia Cosia Manconia, Mia Mamisica Sunsun. Saw Juma Becosu, what you mabbe Tumpon, saw what you mabbe Pedja, says the Cababa Wunsam, a radiant watch at the Adome. Bra, Yababua. After my beer phone answer from 0241.
0: If for life calls.
1: Me for life.
0: 0241.
1: 0241.
0: 74.
1: 74.
0: 65.
1: 65.
0: 95.
1: 95.
0: 0241.
1: 0241.
0: 74.
1: 74.
0: 65.
1: 65.
0: 95.
1: 95.
0: 0241.
1: 0241.
0: 74.
1: 74.
0: 65.
1: 65.
0: 95.
1: 95.
0: Fred 0209.
1: 0209.
0: 41.
1: 41.
0: 10.
1: 10.
0: Another 10.
1: Another 10.
0: 0209-4110 another 10.
1: Hello.
2: Another man called Bato.
1: My job so papa. Apo man.
2: Me adom.
1: Me pacho woka se free.
2: Me umi free at the man point. But the biasity a me the katrata de the wo.
1: Me pacho ano pay.
2: Ano pay ye bopo. But that will make you win me. The moment you give me a problem, it is the make a
1: me patcho mate. Now me I don't know about some who I bet for a crash which you move piano. You bet you know, Nadia Sisoy and why. May the watch rather than Sassel rather by more than a horde in your case also. I don't see amen.
2: Amen.
1: Hello?
3: Hello?
1: Adi amen penono. Wow, wolf let me be a low radio no. Who low radio mu? Who flow be phone so now radio ni wa tin nipa na kasa wa phone mu. Low no ni eni nkomo wa phone mu. Me mpesa atwetwe no. Money.
3: Mbacho me ye provision store enso market ni nyakola.
1: Ma me maka kira wo se me ye ntwema. Wo ba e be hwe akira hu ni wo mu ye be kira wo. So wo be ye nko ade a me ni problem. Se bi o mi ntimi ma wo fie ho, je se wo ba me na ase na de me wo na me de bua wo.
3: Acho da me ni da me na
1: ye. Ene, ene dwa dey. Utie man kasa na me wo ho.
4: I no pay.
1: What's the day? Okay. 0241-74-65-95. 0241-74-65-95. Maybe your phone answer the frame is 0209-41-10. Another 10. Wo frema me fa yebedi nkomo ehe na akasa free ehe na wutie me problem be da oso wo hani amane be na do nyansa unum dia ya enye ye anopai shia me wo bokanchi asase so. Hello.
5: Hello.
1: Good morning.
5: I'm on the bubble.
1: Me pacho apo me
5: ya me adu bubble na
1: so boko pacho akasa free he
5: ajo kete free
1: ne nyehini me pacho anopai
5: anopai de wo ra mi
1: wo kasa na tiko. Papa, and your man quaint in a radia, Mamma Becassacherono. Tis over 2 1 a mordia, and 1 or jibber to my free baby Abama. And to Mordecai, I catch it over him, my Esther said, better be a tisanti, and a radama were ten same winno. 2 1 a more why? But what's your radin, Sassel Radin, come on shores when you know what you know on Famula, Adumti Amen. Open it here soon, so my dear Cosono. I agin I will fear, and you won't come out firm. So I can't cry. And mamma will feel when you have first idea no more. But my dear brother, I am my wife. I mean, shut up. What's over to my board? I'm going to be a 0241-74-6595. May I can't cry while I'm ready with the actual.
4: Waka the book of Job chapter 12 verse 7. Wase na ye die busa muai na won kan chirew. Ana busa wasurai sa walen chirew a. Ebre bi yete se no busa muwa fridi owo muwa ho. Na wode muwa na ye den amam. Hello.
6: Hello, good morning.
4: Morning, sir. Open your case here. Me pa chok asafri hen. Kononom. Ye bom pa ye. Me de wase urade sa sa urade tumi na ho ade nyekese no ntine nimu nchira adom ti amen. Me pa chok anope yi.
6: E de boku. Ofo sa tumi ye
4: pano. Oso dai.
6: Pa chok ye
4: pano. Uya, eya wo ya edisen.
6: Yes,
4: Papa bra, meti sofo sa fori mi na me ka kire o sey osa anya mi nti beyira. Enya osa na de ma oya firi oya na ya busa hwehwem ni ehuni ewo ma. Ye be kire wade abeya mato atwa. Ti, me hwe wanim. Why? Na me nka ho no famla. Hodo for problem bi a wo famu no, se wo ba manim a, ana de me wono metumi de aboa. Ti Matthew 11:28, Yesu se ma ya so mo ne so na mabra mo mra. Ti se wo hunu hu se ade so be so ma na ye bi so na wa ma mi ntimi nsuo. But wo ba de frɛ wo kra hwe wachi, ye frɛ wo kra hu ne ewom, ye frɛ wo kra hu tumi kra di a kira ne a kira no beye. Ko tumi bi a wa na pade ne na kade. Ni ase ade kana ne wo twɛ no ne ade aka no. Ni ase ade kana ne yɛ bɔ na tenase ne ade aka no. Bra anopai ayɛ bɔkanche. Anopai ayɛ kumase bɔkanche. Ɛnɛ dwoa da me tenase. Me tenase dwoa da ne fia da biala. Ɛdwoa da ne fia da biala me tenase. Ɛnɛ dwoa da wei awurade amu atɛ me nka no kyerɛ sɛ. Onyankopɔn ayɛ kra do sɛ wo fa me so aboa wo ne dwoa da. Ɛmfa nsɛm bi nyi wo ho ano gyae de wo yɛ nya adagye ne bra. Fra me yɛ ne nkɔmɔ 0241 74 6595 0241 41 1010 Obi wo ha nhyira FM wa tie mfie bebere be preach bi a oba frɛ sɛ bɔmpae mame nanso na bra bɔ nsesa ada obi tu anamɔ no anya adanse. Hello,
7: hello,
4: good morning.
7: Morning
4: apome.
7: Okay,
4: okay, sir. Free him. I'm not paying. Ya meti maka akere wa no ba so ba so letu hu anamo de ane mo wan wo je be firi ba bi aba ma why ati okay ti ano pe mi wo bo kanche wo ba anya mi nti ye be bo wa. Hello,
7: you
4: know, yeah, good morning.
7: Good day
4: boko wo ka se firi hen
7: e ka se wo bo asire
4: ame pa cho ano pe
7: ano pe ati wa na ti mo ara na apla
4: en ti wo frɛ ti die di na ma wo frɛ ye
7: patchama
4: bla bo mmm ebi na me ka brother na ofleye no so oso bibia mu na nye ye na wo betena wo toso de a eya wa bra bo mpenfo se anoma wa ntu a wo gina ho wo te toso ato ade so ti so be sole tu hu na ma aba ye be frere wo kra hwem na ehun ye wo na de sese ye na ya de aboa wo no kra ne de be ka kire wo be fa ye wa bra bo wa mfa me ni bibia metuma ya fa ho ama wo patcho wa te nkomana me ni na se Tiano pay me wabu kanche wo ba nya minti e bebo awai. Okay. Ano na maka akire ono mini difu a sunsu na mama kwanya mitimi freni pakra. Ye hwehwemu ehu ni edi kra na chidi ekuti akra no. De e ha kra no na maka ni ntimi mfa na mapa mani padua no. Mini difu awurade de sa kwanya na mame. Enti mame enye ho akinyi. Papa enye ho akinyi jaade wo ye nya adaje na bra. Na wo nya minti ya mo awo. Ano pay eye kumase bokanche. Ano pay eye kumase bokanche. Me pesam nu kwati adanse ye. Afri wodofo bi obaaye. Na yalu ye da no so. Na otu anamo. Na onyame na meso sane ade ye. Tie mi o. Se wo ha ne da wo so no wa ma na wo te fia. Me minti me ma ho. Me ka no kra chere wo. Wo na da biela da wo ba no. Wo mu na nya adanse ye. Di obaba so be kire na de no. Wo ne hu se bibi wo ho. Eye bokanche. Benya ka wo sofola ediaba esuya bo ip to benya biaba keje tia pampa so wo benya biaba wo besi bo kanje pentecost asore dananim wo si ya mfutukwa bi da ho no afa so acha kremiti ba ko pobe pie nkwanta nan so koko wura bi wo ho ana obi ton jollof obi pamade omumu bi abusan so hwe so for mankwa frem 0241 746595 0241 746595 yankwa asante mampon yankotie wahene bi obae wode yale na baaye yankotie na dance frem mefa ko of em no bedin komo 0209 41 10 10 0209 41 10 10 yentia dance we mla sesia
8: o ene nyamema eye odifo akwesia manko ya ne me papa bi ewo menchen be kon ho busa na kwa so de si ene de urade aye openi mema wo ache
9: ye aja obrempom
8: na apome
9: onyametu minti bibia abokọ
8: me pa cho ye fle wo sey
9: ah me pa cho ye fle me na usu ansa
8: nana wadalo ma ofri fa hene bae
9: me pa cho asante mampo
8: asante mampo nana wadalo ma obetumi aka kuro na wodi akunya na ase ombeso obeka
9: so for wede mesero aja radio ni ko achiri bibinti wodi ekuro ni amfa to kakra but ever ze midin na na wusu nuko ame boye no asante mampo ni pepi ni me ho no mpa
8: apani nana wadalo ma ede na esi de na urade aya peso kashe nya medin enimo nyam
9: so for di edika nyame nhyira na tiefo so omutie wo no omo nso enso en nyame omo nso en na wasema me e wa de kese ya nyankopo anamo so aya mame sofo medi wo hene eko be 25 years ni na sofo na mpanyimfo se ntoma akata ade so obempon misisisi ya di bi ebenyi mprintra me so misisi ni mekotodwe metnase ana menase atata menimbudu nse miaso na atom asofo enam so nze be maso de usisi ye ya pe nasebi akoso be mem asofo meyele na hana ha otuwi sofo mintimi nko hu mintimi nko amasese oba nko twitwi fa me so sebi sofo nyi akonwa kure ya sebi meteso a ebi kura sebi nka mbesa nka meyele kwa kwa ebo na wumachi so for him fa na me fa nkoye islem chine dia payalesa so vun sa anyam fusu de sebi ani akonfo ni malamfo ni npeni bi ye fira sebi omboye so for ya titi misisi ni ye di nuo shem ni ye den ma ye den ko ti akuna mte wonka o radio so ti mte wonka no mte ni me bi e koso ni sebi hama ni nuru a wo chide mu no nse so for we bi obetimi aboa mte we de so for paran bai me de so he na be so he because of sense of baby me tie china star me want to men me dey me tell unka me say me beso aye dey ahwe ti me buy e no so for ke hinta sem bi chire me me hu hwele me every say so for makonwe am tena so say bi ye di asem am tena so wo ka chire me say akonwa no be di bibi abehye akonwa na se abre minimum da do kan e no so for no ma dwini me na ti me anka say me ko fie mekohwe ye no sɛ makunya ne yetimi etwa baabi ketuo mo bi de adura ye dan abɛhyɛ sɛ adura na metena so ho no ɛna sɛ abɔawura misisi nim a ɛde sɛ sisi yade na ye dan abrem sɔfo mekyini na mekɔgye adura menum adura no kura na adura ne sɛ bi sɔfo mehu sakyera ye mpo a ɛfi sɛ sɛ menim sɛ akunya ne nti mesɛ akɔtena akunya no so a na afei de yade na sɛ ye dan agyagye nsɛm enuro bɛn hospital bɛn kɔlebu yɛde mehyɛ mfidie mu sisi ni mikutuge me mame hume ni suwe mo ti uka sasa mchile mi hujile me na uya adie mame na kakajia mse ude mpa mekwa mkwewe mekwe kuhue makumia ni huwa ya mpa na adie ni shawo mesofu ya adipa kweze sibi kura efanses ke mifie kura na uwa kameke sibi ya ibi kura na adia kwa shawo pasofu uni mifie uni mbebi ya makumia si mekwe mkwewe na adie ni shawo na ije mituye adie no na ukase memfa adie ni mnamdi adie mba na uya adie sofu uya adia seni misofu mie minu ya buwache boati anu ne me pira kunwa no me emenwa no ne me pira kunwa no kunwa no anya no se wonu ne di makuba bebi akogye ade abeche se se be ya enka misisi ne me na mebubu ogu dem na nka akunwa no se be ya ka je se be ya alefort ya yemfa kunwa ne nyede emma no
8: sofo se se nyame adom ahoto aba
9: ah sofo sofo sofo se se sofo sofo sofo se se sofo donopa bitimi ko pressa be 30 ofie
8: nana wadaloma sisie ne shaase se ye wo ya no edi be sen
9: so for me for many more so for best 7 years ni
8: best 7 years o ba ha so bosu me sen na wotwese ni
9: so for me ba emphasis afi me nya 3 weeks
8: na wɔtwe mmiɛnsa
9: nti
8: wohwɛ 7 years ne na wɔtwe mmiɛnsa na sesayɛ ɛwom
9: sɔfo mesis sɔfo mekoto adeɛ ne firi hɔ mekoyi adeɛ ne firi akonnwa ne nkyɛ mede baa wɔyɛ adeɛ maa me sɔfo ɛfiri hɔ bem nnɛ sɛ mesis ne yeraeɛ sɛ mekotodwa ne yeraeɛ sɛ menaase atataa no ɛyerɛ sɔfo maahu deɛ yɛyɛ ɛtukɔɛ ɛfiri hɔ pɛpɛm nnɛ ɛma abiem
8: nana wɔka wakonnwa a wɔte so sɛ ɛnyɛ ɛnaadaa
9: sɔfo meka makonnwa tuntum a metɛ so
8: sɛ deɛ ɛsi ne deɛ awurade ayɛ na wɔsɔfo
9: sɛ bifa kyɛ me mewo sɛ bi woto sɛfo sɛ mani afiri mekyɛ wo
8: ɛndeɛ nokorɛ
9: mani afiri sɔfo sɛ bi nyame adoma bɔbra sɛ bi ka koraa yɛ adwuma koraa nyehwekora mewɔ makomako 5 sɔfo yɛmfa sɛ sɛ bi sɛ mebɛtwa kondob sika bɛ naade bɛma me meba sɛ bi sɛ bi lankuri sɛ nasɛ bi meawo sɛ wo sɛ meyi su nti sɛ bi baabi a nyankopɔn adoma bɔbɔbla aduri mebɛtwa ntoro wɔ asɛm wei ho sɛ sɛ bi menyale yale yɛadeɛ nipa bɔma ne ho ana
8: ɛna nanti deɛ nabɛka kyerɛ nnipa a ɔwɔti akɔsi ama nkɔ a
9: deɛ mɛka kyerɛ wom sɛ sɔfo nyame nhyira wo
8: amen
9: sɛdeɛ womfa nsuo nyina w'anom nkasa no yɛ ne saa ɔdwuma saa na deɛ wobɛtie wo no ma ɔnyana de sɛ bi ɔɔfra apɛ sɛ wɔte biribi wɔ nasoma nsa de waba me mada nsie no ɔmfa ntoa na mɔmmra ɔmfa ntoa no na mɔnyɛ dɛn na wɔmmra na wɔbaa me wɔgyidie sɛ ɔno na wɔyaleɛ na sɛ problem bi da wɔ nso hɔ no medeɛ ndeɛ ne ɛsisi yadeɛ o banyankopɔn ana mo so atu ase ama mekoto dwe ama metu ase a mennim obi problem bade mɛka kyerɛ ne sɛ ɔmmra wo nkyɛn na nyame na waboa wo ɔbɛboa me
8: abusua deɛ asi ɛna nana aka no wɔ so woba a wo so bɛnya adanseɛ awurade nhyira
4: maame papa ɔhu adanseɛ a papa yi adi ɔhu adanseɛ a ɔhene no adi na ɔhu sɛ wotie ne nkɔmmɔ no a wɔ se metie wo no hwɛ deɛ wo a wosi kasa fa hahama ho kyerɛkyerɛ ne mam sɛ meyɛba abɛso ahwɛ na odifoɔ meyɛ wɔ hene nti mene akɔmfoɔ ne maalamfoɔ nyinaa nam o nanso mo nyinaa apply kwalabu yɛde mehyɛ machine mu but ɔbaeɛ a yɛfrɛ ne kra no a my god sonsum no ma yɛhu neɛwom baabi adeɛ ne firi ɔkyerɛ deɛ yɛnyɛ ma no ɛnɛ hwɛ sɛ wɔdi adanseɛ wote wɔ sɛ biribi ne wiase wote wɔ sɛ medeɛ mengye hwii ni maame papa abusua ɛyɛ wawabrabɔ o medeɛ mɛka no kora kyerɛ wo hwɛ wo nti na anadwei awurade ma me wɔnhyira ha mekasa kyerɛ wo wo so wo nti na awurade ma me baa ha enti sɔle bra na awurade mfa me so nya bi na ka hyɛ ne din animuonyam frɛ me 0241 7465 95 0273 528 545 0273 528 545 yɛnkɔ tie me brada bi so a no wayale for 22 years a ne wafiri nnipa tebiam na adwene na adwene ho aka ne yɛde nananti akyinkyin a ɛnkɔ no wɔbaeɛ yɛyɛ abusa hwehwɛ mu hu neɛwom na sunsu no na me so kyerɛ nadeɛ no de ahotɔ baeɛ yɛnkɔnkɔ tie wode frɛ me mɛfa akɔ yɛbɛdi nkɔmmɔ 0273 528 545 hello
10: hello sofo mpatɔ good morning
4: morning
10: Boko
4: na wo so e.
10: Yakopado.
4: Okay.
10: So for me some no problem. I last me fraud no dey come man man direct since na me yego ko for total.
4: Okay.
10: Quick me get quick me bia. Scapa me say why not problems.
4: Eh papa say wo so dey kan frame ti we kura kanye kasa no answer obeba. You don't come him you me a chore no obey. Why?
10: Kura say so like na me ti IPT.
4: Okay.
10: Na catch you there me papa.
4: Me pa chore mate. Ti me hwe
10: wan. Ko fu ma no pega. Na me ze ma betra ndo so.
4: Ana me se me wo ho ndo. Kasa tente na nto ponko. Wo be kasa still problem na da so da ho.
10: Yo.
4: Kasa wo be ba. Why?

0: Nanya ote enye enyumia echa guya. Ninyina ekoso ewo nana asante ehima ahivye ene. Ano peya miche kuta wonsade toso insya. Ewa fie mu ena enye se ejume dieno ekoso. Na weye na poso enyume no zye mu no wahu. Yebe nimpe nifuwa kunye nintipa bedi nkomo. Ede afa sa amamre ni amani enei. Echa gu ewo menshia efikesie mu no ewo. Na kumase metropolitan na samine nei. Wamo eche se wama sanso ede enye nsama nsama njuma dieno aba defend tankers ntete dieno ne yotia na enkofo edwane na nei enam se mabɔ hu dawododo na kire amansan wa sentiment mi asɛ kembe emu empanifo enei mi kire ɔma ehwɛ mpɔtɛm asetena musɛm so no ye from environmental for no ɔmo nante na ne mpɔtɛm bia ahonedie atɔapɛ no enipa wɔ hɔ ne wɔma ehwɛ saa ahonedie atɔapɛ na se no ɔmo akye wɔ mo enei ɔma no anoa ene de kyɛm so na ɔmo akɔye a enipa bɛ sɛ edu eba akɔde ahonedie pa abo mo sesabi atopa abo abo tefre no wo mu ni wo mu huni kwa aka mo bia me ne ka me mu tax for the four wo ma kire wo mo ma ko gina mu ene ye emrani ma enya asem ketwa na ebre nhira kase di wo ma chi koye kan hu bi ma ene so kopie mu ka ma pania wo no ene da environmental no e yo wura kwa kupuku wo ne nhira kase twem kwa mo kire mu se wo hwe anamuntu enei wo mu etu ya enya da kropa dwumadie wo mbe kwa so atu ne enkrotu a ehye ka mi ase no se mu wana muni muhuni ya munyina ye na omo eno mo ebe chaya mpa enyasem ketwa
1: buta ye tetie ni se ye se ye nyina ye mwa ni ye ma ye mpotem hwanti ye bode wuro ye di announce assembly aboka abode wuro aka chret memfo ni se ebe ba o ye beba o nti ene ne aba nti omo omo ayasobra che no ene aso bu mo ye di omo ko ebi ye di anwea gugugu gatem ama esisi ebi asabo abo abola no ewo mu fia no ene eno metete scientist afoni nyina na ye di omoko ama emrane ni omo di tamasa madwuma na wo ho basa bre di ye hyemu kina ye di ahoden foforo e hyemu se dwuma bia wo ye tuma bia se otena se na ohwe na hu ne ekwa befa so a obetumi aye nti ene no ye hyemu kina nti ye ade ebetena wo da ye ade a ye beye ne ne ate ada because e pese akumase e fa ne ntuma pa efra wa wo hwe a nsu a e yira manfo ye nwanom a wa akra ni nyina ya woni di a atofam yɛ mpene masa ɛmba wo kumase nti sa na moto ne yɛtu ne saa bere mu
0: adehyimaima ɔpagyina tɛne nkɛ yɛfrɛ no mr kwaku pokɔ no ɛna ɛyɛ environmental officer ɛwɔ kma ɛna yɛtɛne nka no wɔkyɛ mu sɛ yɛnhwɛ ɛma nkurɔfoɔ sɛ bi wɔ mo ahonedi a wɔ mo ɛntoto no ase aberɛ biara no ɛmfa so yiri ɛmbɛsom adehyɛ wɔ asante mantam ma daabi ɛnsi da ntiɛneɛ wɔ mo afiriaseɛ ɛtu saa nkurɔfo no sa panei nnipa bɛɛ sɛ dubaako ɛkyena ɔmɛ sa kɔkye bie ma neɛ wɔ a woti kma mpɔtɛmpɔtɛm no bi deɛ de wohuni anyɛ saa deɛ a ɔmo no bɛkye ayam so paa ma yɛnkɔ wie nsɛm no nyinaa ɛwɔ atwema mponua mɛnse no mu a ɛwɔ asante mantam ha na ɛkura yi yɛfrɛ no anyinam so number 1 na adehyɛ wɔ hɔ ne nei wɔ mo ɛkyɛ sɛ awerɛhoɔ paa ɛna ato ɔ mo wɔ mo da ɛsɔre yɛ a ɔma kɔhu sɛ ababaawa bi a wɔanya mfinhyia bɛɛ sɛ naduo no so ɛkɔ 20s ɛkɔ no wakɔhyɛ no ho akɔmfo wɔ nwura mu awu yayayayaya a ɛnyɛ asɛm ketewa koraa na ɛberɛ a nhyira kaseɛ ɛtoato ahoma ɛduru hɔ ne asamre memba wɔno ɛwɔ anyinam so number 1 ɔwura samson bɔnkɔmmɔ ɛna wɔrekyɛ sɛ ɔno mpo no ɔni hɔ no wɔte sɛ ne ɛbɛwɛe abrɛhosɛm sɛ na asi wokuro mu ɔbabaawa a obia nim deayɛ no wɔ mo kɔ nwura mu wɔsɛ ahoma so sɛ adua so a ɛnyɛ asɛm ketewa ɛno ka mmamane wɔkyerɛ mu kyerɛ sɛ anom atoa nkonya environmental authorityfoɔ a wɔmo ɛwɔ hɔ ɛne apositifoɔ a wɔmo wɔ mpasa ɛtia ɔmo nyinaa ka mama nei wɔmo akɔyɛ akɔyi ɛmu no ɛde asie na ɔmo gyina so atoma ɛmu no nyinaa nkra sɛ wodi hyia bi akɔ adwuma no bɛsi nɛ wonya ɛmɛduru fie a ɛne ntɛmpaafoɔ ne kyerɛ mu ɛwɔ anyinam so number 1 na ɛne mpanifoɔ ɛmɛdi nkɔmmɔ na ɛberɛ a romnyamfoɔ samson wɔne nhyira kaseɛ ɛbɔ nkɔmmɔ no nsɛm sei na ɔreto yɛanim
2: bɛduru a na ɛkyɛ sɛ abaya by kɔhɛ na 28 32 na ɔmfiri kuroma obi anyera ɛna sɛ nipabɔnefoɔ bi na akunu baabi mema dwene no mu ɔne dena ba hɔ a because obi a wɔbɛsɛ na wakɔfo no kamegye di sɛ hɔ ɔwɔ kurom hɔ a ahayɛ a na kɔbɛsɛ na wakɔ but yɛnim sɛ apresifoɔ mɛhwɛe ɛna ɔmo so wobene bɛpɛgya ɛtɔ ɔmɛyɛ mu nhwɛmu yɛhu baabi anti from ha Ghana ha ban nyinaa yɛhu sɛ abaɛ bi afiri fie ɔsuo adwuma adwuma ataadeɛ no ɛhyɛ no abrahoma fi a te sɛ mekɛsɛ deɛ ɔmasi a mu because na asɛe woyɛ
0: are jimaima opanyina atene nken eye assembly remember no ewo anyinam so number 1 aye no ewo atwoma mponia mesinemo ewo sentiment ha na yetene nken empani se kwantentin bia mpempina na wie ewo waboboa na habre me kwane de naposo nsem nyina ede esia nyumle no nsem shaye na ensem no yemfa mu nchemu ankasa emfa embeso modia megese wo eya mansa nyina chia me kwadobe emre kumi sore so ama ogidi brown woni asankare wo yusman wamu edi ya